0: สามวัน
1: นี่ลูกวัวเนี่ยเพิ่งเกิดมา3วันนะうまれたてきからもう3日で何キロ1日1キロぐらい増えてるんですか
2: 270日ぐらいここで育てますで、はい、300キロぐらいで出荷します、はい、ということは